ise ise dahan jakibaga loinana nasigida maktadi ngai khota ki sigi thoram su matanga sida lashinjeri thoram tabiram liba singbu adongi maru gitika samurai latpamna amukahanna khurumjeri